0: dagligtur eller dimittikulli pieni timakultujaanoksen tänne linjaan. Ja tänne ilikiä kutoilu pieni timakultujaanoksen tänne linjaan. Tämän ilikiä vittakoilu ilan sanaryöjyaanoilu mikämi. Pieni langayutteengu tämänne saakut pitäkäyttä kuminakkuamme suokkaamme angiyaanoilu. Tämä tämänne pitäkäyjä ilikkosaartu. Hamdukulu pidäkäyjä kutimi inkannatsiakta oli tämänne. Tämän alo akkutialo kujuoktualo ammat. Hanon panaktualo lakang akkuti. Tämän alo emalo tutaltio meyäämin nakasuttu kada angu majao kani tsiakattengi tutuokai mat. Imahtaraa akkutilo tamakkanon imahtaraa tinu. Emalo tutaltio kulo jakma makkuti. Puyo ngulisuttio mititao kattatu kada. Pisiäne saloaktualo lakipasuni. Tämä ilikkosahto. Tämä on upangala aja. Anilma sijahtaa vahattamat. Anilma kulujahtamat on vahattatu. Pisään tämäkko kittoreja kului. Isomaksana luokpangimimata. Tämä pikkosahto on tämä mittui. Taikko olikko sunon mga tullut nakaisemattingi mitä haluakka. Ikut saulujaat, ikut sanimikinaksaluti. Tämä on iso valoimu tuolle, että kun joutuimme jo sungulumme, mutta emme sijoittaa olemme kalosuti. Ikko tuossa talomme jo ulkoina katsingen ja innonnon hano. Käpisin nohti loppuketeema ulkoina toisen katsingen ja tuossa omana takattamme jo teikkoa. Mitä takuttu tiki joo kattotu, asti johtaa vastutella takuja jo kaavami. Mannille oppeanummin illukenkoa. Juliaga sama jaru meni ammalukti sama jaru nivingalloni tamani tema atiloktor johatte samamma amisotten kalofti teko pitaha padongi tole tamani tamongo palle jalu halukam amisongo toni takuti to sama jugo atiloktor sama jokti nammeni lagalli takusimen kolorto tamakkoni ikutsagolu ya tohanu taigalsongo temangata khayimangi sugi. Eikö isomaron nakulut tokulit ulkoina tokulut kummat. Eikö takulima nangasuti. Eikö tämän isomulomi ila vatjaisu ululomi nalurangita. Hanutajia isomottimaa takaisemmin miäkki atingita ingitakka. Tehväisenä vuvu. Ukoli tsakikkalamme ilanginne puikuilunga nalunangin siaksoni. Ida ikkua ununga kaasuitu upaluka aasuittumi. Tama ngasinne pidegiaktu tohappamat. Akkaani ukkota pigiaksuti. Takkiluttaa taunani aulla simapasutu pidegilluti. Ikkua taunani imakauti tsali upalaji. Inui imakauti tsangini. Katsirutikia sikirutillukenko aulla patsuti. Takkalutta aulla samanaksuti. Amma takkalutta angikka samanaksuti. Asiin aulla takakalluin. Tämänne kiputtaatuni. Tämä taunumme pelaajakku tohaapata hikattaru ilanganu. Tämä tohaapu tamani. Tämä ei loppu. Ja sepullipaan ukkuun uttami. Idanga kutte kalaukatta taanunga pidaajakta vahtu kolami. Jalunaitmi. Taanunga valli aluti. Ine unnaita kakaa laiemmimman. Taanunga hanulla pikkasi kalaa minga haivimangi takalaua. Houtianga tässä ne hittuvinen naattaa yhdenna. Tänne ine unnaita kalaukatta kuluu makkuttu. Mä menen tämmöisen monikkaa, mä nallikin vaikka ilmiin. Tämä on ainakoksi, mä tänne lomme ei pieni töissä, mä tiedoksoni. Äkkoni haajakta ja lomme, mä äkkoni ilo-oloksoni. Tämä on pieni, mä tänne lomme ei monikkaa, ja piakko tämmöisemme. Teemme tukoksi, mä tarvitsen tämän. Ja se on, että hannut ennen, että kertaisi, kun mä huveen on, että tamat tu ko kada na song uta mit ko ki magu ha yo manak sene lu atu magu ko ani ko na ani ko ni atu yang ti so na tin nei ani ko song ma ta tai me ko na ne ko ta man ani tu ko kada pen na kata na lu nang itu ndu nang itu ti ko ka kata lu tamat na ilu ko si umat tamat tu ko sama ta ko Unikara ni cheng tolo na do nang isoni taman o ko sa kapila tuna ka ah na do nang isoni lo halo ngi na rupi lang ito kaya pito ko si magat ya ah na kano ito ko do ya mga kayo mi nang ito kaya may lang ko ito pa tapo ko sa liyo pero liyo mi o pang pa sa bakto
1: Tanat sarvigi sa artavut pivalele reyu tekanga sallermen babi sabeardjuk. Oyen nami.